0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio, y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí. Esto de dos artistas, temos que madrujar moito. E moito choio que faces antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é juvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad eu empecé contando para peques e desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pois, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco as opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde o sábado, a 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica. E logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres aquí no en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, hai algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopas tesouriños.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues as reconviertes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirarlles da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailinhas Bellas, os contos das cereixas que fan con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que logo doulle forma a todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero, pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei ata que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdade. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito, además creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con 1000 historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día,
1: No, e sobre todo, claro, centrome moito en vicio, bueno, así que estamos espectáculo, vicio vos sempre, centrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo e evidentemente pois unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, no, entón hai moitas vivencias que son comuns, pero logo non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois de cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, no, que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cosas. E o mundo desde que existe, e nos vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas las personas pasamos por las mismas fases. Al final son contos como muy universales, ¿sí? El amor, el desamor, la maravilla, bueno, y la sexualidad, bueno, pero sí, sí que es cierto que las vivieron de otra manera, en una represión muy, muy, muy grande, claro, pero al final tenían la misma curiosidad que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como una tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. ¿Cómo se da forma? Concretamente a este último, que luego falamos dos otros.
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa ao momento, non? Como intentar de alguna maneira captar esa esencia, non? De esas cosas que a mí me pareceron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar e traer a esa persona un pouco a hora de contalo. Pero pues, cada proceso é moi diferente. Logo vas de complementando, hai cousas que... Antes, por exemplo, era super fiel ás palabras da... Bueno, ás frases que a mí me quedaron resonando na cabeza. Pero agora non son... Deixo-me máis voar e deixo que pareza máis... Bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas porque nas conta.
0: Ajá.
1: E, sí, non sei.
0: Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti non sei, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público peque, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos agora. Pero para público adulto levo só desde 2022, e a min sempre traballei con público infantil, bueno, pois de monitora, coidando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces para mí fue como un paso muy natural empezar a contar para pequeñas, porque viña de facelo de alguna manera, ¿no? Simplemente que ahora había que construir espectáculos y darles forma. Pero bueno, para mí es un público como muy agradecido y muy crítico, ¿no? Que parece utópico, pero es así. Si el conto no les entra, estás perdida, porque no hay nada que hacer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadores por tal que era punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis garandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptaros a 0-3, a 0-6, a nenas, claro. Nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna manera vou perderme de contarlos, porque cando chejo ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou os espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non chexe o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuinho, un pouco de contido máis, etc. Entonces, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle vueltas a ver que podemos facer.
0: Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas cidades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que é unha mágoa, non? Que non se volque un
1: pouco.
0: Sí,
1: dime.
0: No, iba a decir que facemos ese chamamento a as familias de
1: sí,
0: esas
1: a ver,
0: cidades,
1: que pasa, ¿no? Que eu creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Con as pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa as adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis un minuto, xa é demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro. Estar aí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non só falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea, gracias.
0: Perdón. Gracias. Hasta luego. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues, que leemos o sé textualmente que queremos recoller. Pero mejor en forma de música. Escoiten.
2: Rumba, samba, mambo.

0: Radio Voz.
1: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloreto.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? ¿Vos días?
1: Hola, vos días.
0: Por lo menos imaginación tenés,
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa. E nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós neste espectáculo, pois, aparte de facer, pois, acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pois, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown. Que como está en Galicia? Contanos.
1: Pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un bo momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bon momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues, un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: No mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, agora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén sabamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas, entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o bestiario se xa fresquiño, non?
1: Pois o certo é, como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo, non é?
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou ela o leva mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... tes que celebralo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico.

0: ámbico, bueno, ten moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en Abela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
1: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pongo o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
0: Sí, se trata de estar aí activos.
1: Bueno, e con un ambientazo, porque aí Cambados, capital do circo.
0: Pois sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
1: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
0: Sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque, bueno, hai unha enerxía especial.
1: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
0: Se tratará. Moitas grazas.
1: Unha aperta hoxe justamente a inauguración con Abela Circo, así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen, moitos deles xa tomaron un café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción.

0: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dani.
1: Hola.
0: Hoy, hola. ¿Qué tal?
1: Bien.
0: ¿Eres Dani tú de pequeño?
1: No, soy Antón.
0: Antón. Antón, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Claro, estás de vacaciones, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Qué te gustaría hacer estas vacaciones, Antón?
1: Ir a un camping.
0: Ir a un camping. Oh, eso es divertidísimo, ¿verdad? Dormir ahí en una tenda de campaña, es a ir a buscar pues cosas que pasan por la noche, ver distintos animales e insectos. ¿A ti gusta che todo esto?
1: Sí.
0: ¿Cuántos años tienes, Antón?
1: Siete.
0: Siete. ¿Gusta che a radio también?
1: Sí.
0: Sí.
2: Está empezando ya a agobiar su guiño.
0: Pobre, no me extraña, pues estaba aquí yo con un bombardeo de preguntas.
2: Nada, pero feliz,
0: qué sorpresa tan agradable, Dani.
2: Claro, ahora estos son los días de país con fillos por aquí, no mercado, na radio, en todos lados. Andamos los país con fillos, combinando campamentos, combinando cosas de estas.
0: Bueno, pues precisamente para que tiñamos así como una oferta un poco más amplia do que podamos facer estes días, él ofrecía un camping, claro, eso é para os pequenos un campamento, ¿no? Me imagino,
2: claro, porque no deixa de ser verde, non deixa de ser árboles, non deixa de ser herba, non deixa de ser andar correndo por ali, é certa sensación de liberdade, porque no camping andan un pouco os nenos en xeral, é algo moi bonito, andan un pouco a salvaxados, e agora que estamos tan lonxe de natureza, que cada vez somos máis urbanitas, pois está moi ben deixar ali que coñezan outros nenos, que se relacionen de outro xeito distinto que se relacionan durante o ano.
0: Pues sí, a verdade é que a referencia que temos, sobre todo pensando en o que nos queda, nos días que nos quedan. Tamén por eso decía, ya contaba os ouvintes, que hoxe tiñamos pues unha sección dificilmente esquecible, entre outras razóns, porque falamos dun tema moi noidoso, moi curioso, que ven da man de Xosé Iglesias. Ponos ao tanto, Dani.
2: Pois o que traemos hoxe, que ademais nos gusta moito traer este tipo de cousas, e non sempre se pode, porque non é tan habitual, traemos un absoluto planazo. Traemos un planazo de verán destes que son inesquecibles, de que agora que falamos de nenos, que como leves un neno, o neno vai no lembrar toda a vida, e isto ven da man dun bello coñecido deste programa, desta sección, que é Xosé Iglesias, o noso mariñeiro, poeta, pintor, escultor, persoa moi interesante para falar, que nos vai contar el, porque moita xente non sabe a relación de Galicia cas baleas. Pensamos que aquí hai xouvas, xurelos, robalizas, pero temos baleas, somos terra de baleas, terra que ten unha historia coas baleas, porque claro, o ser humano houve un momento que se enfrentou a semellante bichos que velo ten que impresionar. Entón, para eso, mellor que eu, de un paseño atrás ou a un lado, e presentemos xa, lle demos a benvida de novo a Xosé Iglesias. Xosé, que tal, vos días?
0: Ainda non está. Recuperámoslo enseguida.
2: Vale. Pois Xosé, o que nos propón é un roteiro dende a Costa da Morte, un roteiro no seu barco. El ten o seu barco de pesca, que agora mesmo creo que están aí metendo yemán, que sempre hai que meter yemán e que te lo ven arranxadiño, e logo, sí, noutra nave que el ten, noutro barco, está empezando a facer roteiros para explicar a historia, a relación das baleas con Galicia, porque queda a que fora, me parece, a fábrica ou a planta de procesado máis grande de toda Europa de baleas, como se pesca, si se pesca ou se caza, como se captura unha balea, todas estas cousas da man dunha narrativa tan brillante como é a de Xosé.
0: Bueno, pois é un tema que últimamente, gracias tamén a moitísimos apartados, ejercicios, etcétera, pois está de moda, se fala moito das baleas. Xustamente onte tiñamos oportunidade de falar con todo un experto, un historiador, un investigador, e decía que Bueno, Valdés, que é moi coñecido, ¿no? Decía que cando os barcos pues que avistan no horizonte que hai algunha, que o mellor é non intervir absolutamente para nada, deixalas non meterse pues de ningún tipo a chegarse para velas de un poquillo máis cerca, etcétera, etcétera, porque eso é o que as incomodaría, ¿no?
2: Claro. Volvemos ao de sempre. O respeito á natureza, ata que punto a natureza se pode convertir en algo que ir ver como espectador, ata que punto se pode estar preto. Hai pouco veía vídeos de, pero eran que son ducias e ducias e ducias de buceadores dándolle unha turra monumental a un pobre a un tiburón balea, que tamén é xigante, moi moi impresionante. E van con ele e o tocan porque parece ser que é moi dócil de verdade, o sea, isto é o que se di sempre do crimen perfecto, que non se note que estiveches. En o caso das baleas, ademais, hai un risco inherente porque non por malicia, non por dano, pero poden meterte unha viaxe, poden te deixar seco. Hai baleas, hai tipos de baleas que xa están extintos, e isto como toda extinción é un absoluto drama. Hai outras que están en camiño, ademais agora nos, claro, que eu dicía antes, ti imagínate, sempre se di o que o primeiro que come unha centola xa tiña que ter fame, bueno, pois efectivamente, pero claro, como o primeiro que foi o mar ver unha balea, como viu unha, como volveu e o contou, porque, bueno, tú eres un fantasma, ¿cómo carallo vai a ver un bicho así de grande? ¿Qué? Sí, que era así de grande. É algo impresionante, a balea forma parte da literatura, forma parte de toda a mitoloxía, os povos nórdicos, calquera que a vexa. ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia é terra de baleas. Chegamos a ter, me parece, 6 tipos de balea endémico, no, pídote que non me fagas enumeralos, porque vou morrer na terceira xa. Eu mesmo aquí sí. na tenda teño 4 tipos de baleas, unhas esculturas precisamente de Xosé Iglesias postas na parede, que son absolutamente preciosas. E a relación do ser humano ca balea é moi moi complicada, porque claro, e isto amosa como o ser humano vence arriba, porque como é posible que o ser humano unha vez decidira, bueno, pois o bicho ese que non creíamos, imos por él, imos cazalo, imos poñernos, porque si eu te propoño a ti, mira Eva, vin un bicho que é máis grande que un edificio tumbado, pero eu creo que podemos cazar. E agora bueno, pois, temos barcos, dime.
0: Sí. No, iba a decir que esas iglesias, que non digas así como moitas cousas que poidas que tal o discurso a esas iglesias, porque bueno, ti ves que tamén sabes moitísimo.
2: Ten discurso, sin problema ningún.
0: Sí, pues aquí está, Xosé Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
3: A ver ahora, porque vos estaba contestando, no sé qué problema había ahí, que no me escuchaba.
0: Eso no hay mucha cobertura, este calor debe estar ahí quentando antenas, porque...
2: Están fundiendo las antenas, sí.
0: Sí, totalmente.
2: Xosé, buen día, estábamos aquí charlando un poco de baleas, pero como xente muy, muy dende fora do tema. Contanos un pouquiño primeiro a iniciativa que ti estás levando a cabo para estes roteiros que ti faz co teu barco, en que consisten, cando son, e por suposto, para quen queira subirse ao barco, nunca mellor dito, que teñen que facer?
3: Vale, bueno, antes de nada, bons días a todos e todas. A ver, eu desde fai, pues, cousa de 6-7 anos, aparte de ter este barco de pesca, con que levo 23 anos pescando aquí na Coruña, teño outro no meu povo, que é. Entonces, eu empecé a levar a xente a unha illa fermosa que hai, que é Illa Lobeira. Había moita xente nas redes sociais que se metía en contacto comigo, que quería vir comigo tamén e tal. Nos na fin da terra, en Fisterra, temos moitas cousas moi interesantes, entre elas o que é os restos da derradeira factoría baleira de toda Europa, non? Está situada nun lugar estratégico, chámase Caneliñas. A xente que vai aí alucina porque a vista é bestial, vese o Monte do Pindo, Fisterra. Bueno, é unha pena que esta factoría pois non está reconvertida en un museo, non, que era o que tiña que estar pasando, pero bueno, as cousas non se sabe no futuro no que vai pasar con ela. Pero bueno, en Galicia temos unha longa tradición baleira, non solamente no século XX, que Caneliñas pertenece a esta última época, a caza da balea moderna, pero xa levábamos cazando baleas, os primeiros documentos escritos aparecen no século XII, non? Entonces Galicia foi un gran cazador de baleas. Entonces, a miña intención neste barco é facer unhas navegacións que lle chamo navegacións leviatánicas, porque o barco se chama Leviatán, ten nome de monstruo mariño, pero bueno, un barquiño moi mariñero, moi manso, elevalas, facer un roteiro de unhas 4 horas, levar a xente pues, a esa illa maravillosa, Illa Lobeira, entrar polo a Ponte de Azaír hasta a desembocadura, e rematar o roteiro xusto o carón da baleira, onde eu lle vou explicar pois o que foi a caza das baleas en Galicia, e sobre todo esta última parte no século XX, na miña terra, non en Cee. Bueno, máis ou menos isto o que vos estamos explicando. Sí.
4: Para o que dicíamos, quen se queira subir o barco, cales son as túas redes, cales son os xeitos de contacto?
3: Pues mira, as miñas redes é buscarme no Facebook, por exemplo, por Xosé Iglesias, e no Instagram por Xosé-Iglesias, vale? E quen queira darme esa información, pues que se meta en contacto comigo por aí. Xa, eu xa teño moitos vídeos mostrando pois todas esas paisaxes. E bueno, a miña intención é esa, divulgar un pouco o que foi o tema da balea, que me parece un tema moi interesante. Aparte que en Galicia pasa unha cousa, que no tema das baleas sí que non pasou en outros lugares, non? Que é romper absolutamente con toda esa tradición, non quedar absolutamente nada en ningún sitio, porque, por exemplo, vaste xa polo Cantábrico, e todos os sitios onde se cazaron baleas, pois mira, mismo a balea aparece no escudo, mismo a balea ten o seu museo, e non digamos xa no País Vasco, onde acaban de botar unha nao, a nao San Juan, que é unha réplica dunha embarcación coas que pescaban eles no século XV, non? Entonces, bueno, me parece moi triste. Bueno, esta é unha maneira máis de divulgar o que foi a nosa historia baleira. E bueno, quen este interesado, ahora eu vou a traballar no barco igual que sempre, de luns a venres, e o fin de semana sí que me vou a dedicar a facer estas navegacións. O sea que, quen queira vir, que se poña en contacto comigo, e si está bo tempo, claro, porque se hai moitísimo vento, moitísimo nordés como estes días, pois non, pero normalmente ahora os meses de xunio, xulio e agosto suelen ser meses que hai bo tempo para navegar.
4: Un home que traballa no mar e descansa no mar tamén. Está de luns a domingo.
0: O bueno, tempo de ocio é o mar, claro, é certo.
3: Sí, bueno, a verdad que sí, é que a mí o mar me ten comido a cabeza, pero hasta límites infinitos, pero bueno, gústame, é donde me sinto ben, entonces un ten que estar onde se siente cómodo, ¿no?
4: Xosé, que probabilidades, porque esto, o sea, o que este roteiro que te face para contar a historia, pero non é un roteiro de avistamento, que posibilidades hai en Galicia de atoparse con baleas, ou dito de outro xeito, cantas baleas temos por aquí e por onde anda?
3: Bueno, eu a verdad que non son un científico, non, pero polo que vexo de científicos que informan nos medios de comunicación, sí que hai unha recuperación de un tipo de baleas, como pode ser o rucual común. Un rucual común é como unha balea azul, pero un pouco máis pequena, que era a balea que máis se cazaba aquí nesta costa, non? Entonces, bueno, vos podo meter un exemplo de un compañero meu de Fisterra que está pescando, pues, pescada no canto de Fisterra. O canto de Fisterra está unhas 10 millas por fora de Fisterra. E o ano pasado me enviaba uns vídeos e uns audios alucinando, porque estaba rodeado completamente de baleas. Dicíamos, están como ao jaso. Sí, hai dese tipo de baleas, sobre o cual común parece ser que hai unha recuperación. A ver, non é que haya miles delas, non, pero bueno, vai recuperando pouco a pouco, porque a moratoria foi no ano 85, bueno, non se cazan aquí, porque ahora en Islandia parece ser que as volven a cazar, non? E despois sí que hai especies que lle costa moito, como por exemplo a balea azul, a xibarte, pero bueno, esperemos que daqui a hace anos, pois xa que non se cazan casi todo o mundo, que pouco a pouco se volten a recuperar, non?
4: Porque para que se caza unha balea? Oxe,
3: bueno, é que hoxe en día, aí está, hoxe en día, para que se caza unha balea?
4: Habendo como hai para que carallo se caza unha balea? Pregunta o outro xeito.
3: Que eso me pregunto. A ver, mira, ahora mismo hai unha campaña, incluso a cantante islandesa, esta Borg, está aí, Björk, sí, está desempeñando un papel fundamental, porque está denunciando o que está pasando, non? Habendo a cantidad de carne que hai no mundo, encima, sabendo que estas baleas ainda non están recuperadas, pois non me explico, non? Antes sí, claro, antes do século XX, unha balea era como un porco, comías de todo, utilizabas de todo para facer distintas cousas, era o que había, pero ahora mismo que no mundo hai tanta cantidade de alimento, a verdade é que non encontro explicación lógica.
0: En Japón, Noruega e Islandia, comentábamos onte, que precisamente se continúa cazando, non? E despois, pues está prohibida a nivel mundial. A Comisión Ballenera Internacional é a que establecía esa prohibición da caza de ballenas. De baleas, claro.
3: Sí, en Noruega, polo que teño escoitado, hai un tipo de balea que, de feito, ano pasado apareceu morta aquí unha enfrente de dos niños, e a trouxeron a despedazar aquí a Oza, unha que se chama balea liblanca, é unha balea dentro do grupo de cetáceos de con barbas, os misticetos. Esta é a máis pequena de todas, non alcanza a chegar aos 10 metros. Entonces é unha balea bastante frecuente, e parece ser que por uns estudios que liñe o ano pasado do CEMA, que a cantidade de sardiñas que comía era idéntica a que pescaban os barcos do cerco. Entonces parece ser que en Noruega, por razóns de que lle están comendo alimentos pescadores e que hai moitas, se pasaron a cazar xusto este tipo de baleas, non? As alibrancas. Pero bueno, eu xa vos digo que eu son totalmente en contra. Para min é o animal máis bonito que existe no mundo. Se un día me reconvirto en algo, querría ser unha balea xibarte. A verdad que estou totalmente en contra de todo isto.
4: Unha balea que nos poidamos ver por Galicia, de onde pode vir? É dicir, que rutas fan as baleas? Porque claro, non se quedan aquí, non son animais de estar sempre no mesmo sitio.
3: Pues mira, o ano pasado precisamente estuve facendo esta ruta con un biólogo catalán que se chama Àlex Aguilar, que acaba de publicar un

0: pasaron a cazar xusto este tipo de baleas, non? As alibrancas. Pero bueno, eu xa vos digo que eu son totalmente en contra. Para min é o animal máis bonito que existe no mundo. Se un día me reconvirto en algo, querría ser unha balea xibarte. Bueno, eu a verdad que estou totalmente en contra de todo isto.
1: Unha balea que nos poidamos ver por Galicia, de onde pode vir? É dicir, que rutas fan as baleas? Porque claro, non se quedan aquí, non son animais de estar sempre no mesmo sitio.
0: Pois mira, o ano pasado precisamente estuve facendo esta ruta con un biólogo catalán que se chama Àlex Aguilar, que acaba de publicar un libro ahora mismo que vai se presentar en Malpica a próxima semana. Só adianto o día 11 na Casa do Pescador, un libro sobre baleas maravilloso, pero xa escribirá un que se chama Chimán. Non sei, os galegos sempre temos as nosas palabras maravillosas, non? Na Costa da Morte, que onde iban a cazar eses grandes cerapios, non dicía vamos a polo Moby Dick, dicían vamos a polo Chimán. Entonces ese libro chamase Chimán. Este home, este biólogo, estuvo comigo o ano pasado explicándome que teñen algunhas baleas monitoreadas, teñen un GPS. Estas baleas que se achegan a Galicia normalmente fan a ruta Mediterráneo Cantábrico, normalmente, porque, xa vos digo, esas mismas, además, de unha forma, navegan rapidísimamente, porque igual un mes están no estreito, outro mes están en Galicia, despois van para o Mediterráneo. Son animais que se moven moitísimo. De feito, ainda que parece que son animais moi grandes, por exemplo, o rorqual común, non, que pode pesar 60 ou 70 toneladas, parece ser que incluso poden chegar a alcanzar velocidades de 50 km por hora, que me parece unha barbaridade. Pero hai vídeos, sí, en internet de baleas nadando rápidamente. É increíble a velocidade que navegan.
1: Bueno, como as orcas estas que están, Gladys creo que lle chamaban, a orca esta que está molestando os veleiros, que lle rompe o timón, que un día rompe o no estreito e outro día rompe o aquí nas Rías Baixas. O sea, que si son animais de moitísimo desplazamento.
0: Sí, porque andan detrás do atún vermello, entonces según vaya o atún para un lado ou para outro, las van detrás. Sí.
1: E logo, claro, as baleas ademais teñen o problema, antes, cando estábamos esperando a falar por ti, lógicamente algo impresionante para o ser humano, o seu tamaño, pero a elas tamén debeulles impresionar un bo día empezar a ver transatlánticos e empezar a ver cruceiros que ademais infiren na súa forma de comunicación, envíanlle ondas, perdense, e isto supón un dos maiores problemas, supoño, para as baleas hoxendía.
0: Sí, de feito está sendo un problema. Eu aquí na Coruña estou alucinando porque hai unha especie de cetáceo que non é unha balea, é un odontoceto, é dicir, é dos que teñen colmillos, dos que teñen cairos, como o cachalote, por exemplo. Este tipo de cetáceo, o cicio, é o animal de todos os seres do planeta que se sumirse a máis profundidade, moito máis que o cachalote. Son animales moi difíciles de ver e que se atopan no medio do océano. Pois, increíblemente, aquí na Coruña, fai uns 4 anos, veu a morrer un mismo Porto de Oz. Que, claro, aquí os do CEMA, bueno, os que nos gusta o tema dos cetáceos, estábamos alucinando, pero que fai 2 anos, outro veu a morrer adiante do acuario. E tamén o trouxeron a despedazar aquí o Porto de Oz, e tiña no interior, nos intestinos, tiña uns 30 kilos de plástico.
1: Ah, sí, bueno, xa
0: o plástico está influindo moitísimo, pero nas rutas donde les, por exemplo, no estreito e máis nas Canarias, hai moitas veces que aparecen nos bulbos, que os bulbos é esa parte que teñen os barcos na proa, pois aparecen as baleas mortas, non é a primeira vez, sempre todos os anos aparece unha, porque igual se paran a descansar, bueno, elas, claro, elas escritan un ruido, pero non saben o que vai pasar despois, e non se separan, e moitas acaban mortas, ou incluso hai imaxes en internet, por exemplo, eu vi imaxes nas Canarias de cachalotes completamente destrozados polas hélices, porque os cachalotes o que teñen é que se poñen a cazar, igual están sumersidos unha hora, e cando suben, veñen tan reventados que necesitan descansar, e non se moven. En ese momento son moi vulnerables. E hai vídeos de cachalotes completamente destrozados por pasar de barcos por riba e reventalos, claro.
2: Que barbaridade. Bueno, estamos a piques de rematar.

0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supoño que asendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí, o festival uh-huh. Son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo, e queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas, e sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josvani Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémoslo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente ese sea o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse farémola mentras está sonando a música de DJ Mil, un dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque si nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa Eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa Eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomas con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que é emocionadísimo, claro.
1: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomas chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomas, de toda Galicia, de, bueno, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero bueno, esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya foi consciente de todo esto este home.
0: Pues nada, deseamos que sigas traballando, aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nós, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Ata pronto.
1: Ata logo.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano, a verdade que chama moito a atención. Despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación de Geografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exhibición como esta, que ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio. É o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados, de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o grabado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina. Tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos pois a física, a biología, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da edad moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición, é dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen ve a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade era unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro, pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... para poñer un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que é a historia da cultura occidental, especialmente porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver,
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Nos seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, relixioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora, realmente, non? O que queda deso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, referíndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación. Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? La verdad de que una preciosidad. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber qué había dentro de dos cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeros pasos científicos, o esos cuerpos efectivamente que formaban parte pues la parte arquitectónica, en fin, que paga pena, que hay moitísimo sobre esto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quisemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento relixioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas relixiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fluth, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en la facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nos, por este café a golpe de luns, Xavier, e que se haya todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro que sí. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Vamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde con diferentes temas y propuestas en este viernes, el primer viernes en este caso de julio. Estamos ya en época de verano, los dos meses por excelencia de vacaciones y con un montón de actividades, ya saben, de carácter social, cultural, festivo, el fin de semana. Y si hablamos de fiestas, este primer fin de semana de julio arrancan en este caso hoy las fiestas de Boiro hasta el próximo miércoles. Van a ser 6 días cargada en este caso de actividades. Ya comienza hoy con un Remember Fest, con el pregón a las 10 de la noche, y bueno, repito, hasta el miércoles día 8, que se va a poner punto final a las fiestas con nada más y nada menos los satélites, la Panorama América de Vigo y el que está de moda dentro de los jóvenes gallegos, que es Nove Louro. Creo que he preparado para las fiestas está o alcalde de Boiro, José Ramón Romero. Hola, alcalde, muy buen día.
5: Hola, moi bo día.
4: Preparado xa, non?
5: Pois sí, xa estamos na reta final, non? Pois moi ben. Pois tarde noite, pois arrancamos, non? As festas de Boiro.
4: Con moito calor, estou vendo agora 27 grados en Boiro, a máxima hoxe 32, coidado as altas temperaturas, e moito coidado, alcalde, antes de falar das festas, porque hubo esta noite un incendio na parroquia de Cures, que sei que as primeira hora da mañá se te estaba controlado, non?
5: Sí, nada, foi nas chans de do Barbanza, efectivamente, pois empezou no concello de Boiro e foi índose hacia Porto do Son, pero bueno, xa está controlado, gracias a Dios, e nada, e agora con moita precaución e que non teñamos outro incidente dese tipo, non?
4: Digamos, un aviso ante o que pode ser o verán con esta sequía, moita precaución.
5: Sí, a verdade é que polas previsións meteorolóxicas pois vamos a ter un verán caluroso e bueno, sabemos que cando temos estos veráns calurosos pois a verdade é que detrás hai os incendios, non? Xa sempre, bueno, por temporadas Boiro é un desos sitios, sí, que nos afecta moitísimo e esperemos que este verán sea tranquilo.
4: Ben, medios suficientes se contan no concello, entendo que co parque de bombeiros, non? E logo todo que desplegue o medio rural, entendo, non?
5: Sí, efectivamente, sí. Os medios están aí, pero esperemos que non haba que utilizalos.
4: Ben, pois nada, moitísima precaución, sobre todo aquelas persoas que fan actividades ao aire libre, tipo de sardiñadas e churrascadas, bueno, pois, lóxicamente, xa non falo en espacios públicos que entendo que están prohibidas con esta vaga de calor que temos estos días, que penso que sí, pero nos privados, porque isto nos leva tamén moitas veces a, bueno, tipo de situacións que a verdade que non queremos. Dito isto, comenzan as festas de Boiro e comenzan, alcalde, bueno, con un incidente onte pola noite, antes de onte pola noite, non? Ali entre os feirantes, unha pelea multitudinaria porque circulan vídeos por todas partes desde onte, non?
5: Sí, nada, un tema puntual que non vai ao desenrolo das festas, foi un problema entre familias de dos feirantes e nada, quedou un pequeno susto, está investigando a policía local e a Guardia Civil, nada, e está o tema controlado e non vamos a deixarlo nun incidente, non.
4: Vale, pero bueno, non é moi boa para comenzar as festas, non é moi boa imaxe, non, por decirlo.
5: No, a verdade é que non, pero bueno, isto non vai manchar o gran traballo de das festas de Boiro e van a pasar todas sin ningún problema. De feito, temos este ano un dispositivo especial de seguridade, con aumento de patrullas na rúa. Vamos a ter algo novedoso, que é un posto de mando avanzado, algo que nunca se fixo aquí no Barbanza, e bueno, eu creo que todo preparado, e esperemos que non haba ningún incidente e a traballar.
4: Ben, digamos, nese sentido, non, a nivel de seguridade está todo controlado, porque hubo reunións precisamente con os diferentes corpos de seguridade para trazar, digamos, o plan, non, por decirlo así, para que non haxa ningún tipo de incidente. O que pasou antes de onte pola noite non ten o concello nada que ver, simplemente foi, digamos, entre todas as familias de feirantes que se liaron a paus. O que pasa que, bueno, as imaxes, se sabe que ahora se graba todo con móvil, todos grabamos todo, non, todo tipo de incidentes. Logo isto, como é? Espállase polas redes como lume polo monte.
5: Exactamente. Eu dende aquí a población transmitille tranquilidade, un feito moi puntual, e nada, que se acercan a Boiro, que hai total seguridade.
4: Sí, por suposto. Arranco pregón coas festas. Este ano co comercio, cos comerciantes ofrecendo pregón, non?
5: Sí, eu creo que hai que poñer en foco os valientes, non? Esos comercios tradicionais, non, que levan toda unha vida e que están aí, aínda siguen ao fronte, non? Eu sempre lle chamo valientes, non? A verdade é que o comercio local aquí en Boiro respira moi ben, hai moi bo comercio, temos a Asociación Boirense de Empresarios que traballa moi ben, coordinada co concello, e bueno, para nós é fundamental, non, o comercio local. Eu creo que si o comercio local funciona, Boiro, un concello é activo, non? E a verdade é que aquí en Boiro está traballando moi ben, e que cada vez hai máis comercios, non? E iso vese nas altas que se dan aquí no concello, que son moitas no ano, non?
4: Bueno, a Asociación de Empresarios de Boiro é unha entidade que, bueno, dinamiza moitísimo, non, todo que é a vida, non, na propia vila, e que cada ano vese premiada, non, por diferentes institucións e administracións polo traballo que fan e as campañas que desenrolan, non?
5: Sí.
4: Entendo que é un referente para Boiro. E outro día falaba precisamente co novo fillo adoptivo, non, de Boiro, me decía que a vida en Boiro, precisamente ca dinamización comercial, faise moi agradable e moi sinxela para os veciños.
5: Efectivamente, pois é o que quería transmitir eu fai un momento, non? A verdade é que o comercio para un pobo é fundamental, non? E eu creo que Boiro goza de boa saúde e o concello está aí financiando esas campañas co AVE, e o AVE fai delas moi boas, o que se está facendo moi boas, ten boas ideas, e eu creo que eso se nota, non? E levamos 7 anos aí traballando arreo co comercio, e estamos vendo como o comercio vai para arriba, non?
4: Sí, por suposto. Bueno, son 6 días de festa. Quere destacar algo do cartel, alcalde? Porque, bueno, hai, sobre todo, moita música, non, moitas orquestas, todos os días vai haber sesión verbena, actuación de diferentes grupos, pero digamos que as festas van máis alá, non? Hai actividades para todos os públicos, non?
5: Efectivamente, eu recalcaría eso, non? O programa de actividades engloba propostas desde tradicionais, non, como decíamos antes, ata tributos, sin esquecernos das grandes orquestas, e sobre todo actividades para todos os gustos, non? E actividades para maiores, para mocidades, sociedade, e tamén algo bo, non, que puxémonos en marcha, que son varios escenarios distintos, non só na plaza do Concello, na plaza Galicia, sino que tamén temos o parque da Cachada e tamén a plaza Terceira Idade, non? E como novedad este ano, pues tamén vamos a levar unha actuación a Nove Louro para a Praza da Mancomunidade, non? Eu creo que tamén hai que expandirse, non, polo centro e ter varios escenarios, non? E cada escenario para un tipo de público diferente, non?
4: Vai quedar pequena a plaza, porque este rapaz está arrasando acá.
5: Sí, a verdade que sí, a verdade que sí. Eu creo que foi un bo fichaje.
4: Que é tremendo. Alá donde vai, a verdade é que está concentrando a moitísimos seguidores, non? Moitísima rapazada neste sentido. Bueno, son seis días para disfrutar, seis días además que supón, o falamos moitas veces, o arranque un pouco do verán, non? Da temporada veraniega, da temporada turística do concello. Está en marcha a través da Mancomunidade do Barbanza o plan de turismo sostible. Non sei se este verán xa se pode palpar parte dese plan, Martiño.
5: Sí, a verdade é que sí que o notamos, de feito aquí en Boiro notamos xa a principios de xuño, non? É moi raro que teñamos xa visitantes nesas fechas, e a verdade é que xa a principios de xuño notamos un incremento importante de xente que nos visita, non? Sempre empezaban a principios de xullo, non? Agora cas festas e tal, pero sí, a verdade é que falando cos comerciantes e xente de hostelería, me dicían que o mes de xuño foi un bo mes, non? E a verdade é que se notaba nas rúas xente que nos visita, e a verdade é un dato moi moi positivo e alentador para encarar agora o verán, xullo e agosto, non?
4: Como se reforzan todos os servicios esta época de verán no concello? Pois, porque entendo que limpieza, non temas de playa, seguridade, vixilancia, socorrismo, mobilidade tamén, non, neste sentido.
5: Sí, pues a verdade é que levamos un mes de maio e xunio duro para poñer todo en marcha, non? Como ves, dicía vostede, o tema de limpeza de praias, que xa empezamos a principios de maio, o persoal todo de limpeza de praias, había que facer procesos selectivos de socorristas, ponendo as praias en funcionamiento, reforzo de limpeza viaria, recollida de lixo, a verdade é que un traballo inmenso e que, bueno, que xa está todo en marcha, e dende aquí, pues bueno, darlle as gracias ao persoal do concello polo esforzo que fan no verán para que Boiro estea limpo e estea nas mellores condicións para recibir a todos os visitantes.
4: No, por suposto, non vai a ser un foco de turismo, como sempre, durante o verán, de moitísima xente, durante todos os días, bueno, máis sobre todo, digamos, este mes, os fines de semana, logo tamén durante todo o mes de agosto, non, neste sentido. Déxeme que lle pregunte, porque esta semana presentaba un dos proxectos, penso que importantes, porque, ademais, faláramos con el fai unos días, co consejero de Comercio, porque entregara en Ribeira, digamos, o plan de excelencia do mercado de Ribeira. En esa línea tamén se propón o mercado a Praza de Boiro, non? E ademais aí vai haber unha modificación para melloras, non? Na propia praza.
5: Sí, a verdade é que xa levamos tempo traballando neste proxecto. Xa fixemos algún proxecto interesante, bueno, xa levamos unha inversión importante na Plaza de Abastos. Para nós, a Plaza de Abastos é un polo importante de atracción hacia a hostelería e hacia o comercio. Teñen uns produtos de primeira calidade e bueno, hai que darlle ese valor añadido, non? Temos un local de 600 metros cuadrados anexo á propia plaza de Abastos, con que se entra directamente ou venden da rúa ou venden da propia plaza de Abastos, e bueno, o que vamos a facer aí é un mercado gastronómico, non? Vamos a facer un centro de formación de hostelería para a presentación de produtos dos propios placeros ou de xente de Boiro que quere presentar aí os seus produtos para tema de show cooking. Tamén se van a crear uns obradores para que os propios placeros podan transformar os seus produtos, darlle ese valor añadido aos seus produtos, e depois tamén algo novedoso que está a Xunta de Galicia poñendo en marcha nas sete grandes ciudades de Galicia, e que Boiro tamén se vai a sumar aí, que é crear unha infraestructura dun restaurante para que as persoas que destaquen en tema de hostelería, en centros de formación de hostelería, que podan poñer en marcha o seu negocio nesta instalación, non? Eu creo que vai ser un valor añadido que llevamos a dar a Plaza de Abastos, uh-huh. E, bueno, traballando, vai ser unha inversión de máis de medio millón de euros. Xa a primeira fase se hai que facela antes do 31 de decembro deste mismo ano, e para o ano xa a segunda fase.
4: Sí, sí, ¿no? Entendo que dá tempo, non?
5: Sí, estamos sí, sí,
4: seis meses.
5: Sí, estamos traballando xa con ello e sí, sí que nos vai dar tempo.
4: Bueno, trátase de dinamizar todo o mercado e o comercio, non? Volvemos, digamos, un pouco ao principio da conversa, non? Das festas, de que o pregón era a cargo do tecido comercial. Entendo que esta nova aula, non? Para eventos gastronómicos, non? Por decirlo así, e formación, tamén vai a servir nese sentido, a dinamizar o comercio, non?
5: Efectivamente, eu creo que vai ser un antes e un despois na promoción dos produtos, e bueno, a verdade é que temos unha Plaza de Abastos moi ben situada, con plazas de aparcamiento que entras directamente do aparcamento directamente á Plaza de Abastos, por outro lado a Rúa Peonil, onde está teigado de comercios e de locais de hostelería. Eu creo que inmellorable, non, a situación, e despois os propios placeiros, non, que teñen uns produtos de primeira calidade, non? Eu creo que

0: cargo do tecido comercial, entendo que esta nova aula, non, para eventos gastronómicos, non, por decirlo así, de formación, tamén vai a servir nese sentido, a dinamizar o comercio, non?
1: Efectivamente, eu creo que vai ser un antes e un despois na promoción dos produtos e bueno, a verdade é que temos unha plaza Bastos moi ben situada, con plazas de aparcamiento que entras directamente do aparcamento directamente á plaza de Bastos. Por outro lado, a rúa Peonil, onde está teigado de comercios e de locais de hostelería, eu creo que inmellorable, non, a situación, e despois os propios placeiros, non, que teñen uns produtos de primeira calidade, non? Eu creo que iso é fundamental.
0: Isto é, lógicamente, tamén mellorar no sentido de atraer a visitantes, non? Unha das últimas campañas da acción de a Mancomunidade, non? Creo que foi unha reunión en Madrid con axencias de viaxes para presentar os recursos, non? Un pouco o turismo que hai en todo Barbanza, falo precisamente dos 4 concellos, non? Que conformades neste caso a Mancomunidade, e se fala, digamos, de un turismo, máis que turismo, unha vida relaxada, non? De poder vir a localidades do Barbanza a veranear, a descansar, pero tamén a disfrutar de moitísimas propostas que se poñen arriba da mesa.
1: Sí, sí, sobre todo tamén da nosa gastronomía e dos nosos viños, non?
0: Sí,
1: non solo é descansar e desconectar, a verdade que aquí non hai masificación, hai tranquilidade. E aparte de haber esa tranquilidade, pues temos eso, unha boa gastronomía e uns bons viños, ¿no? Entonces, bueno, aí estamos traballando os 4 concellos e, bueno, o traballo destos anos está se notando, ¿no? Tamén estamos traballando para deslocalizalo, ¿no? Que non solo veñan a visitarnos solo no verán, e o estamos notando, estamos vendo incluso xente estranxeira de outros países que están chegando aquí a noso territorio en outra época e non solo no verán, ¿no?
0: Que non se poña moito de moda.
1: Bueno.
0: Pa morrer de éxito,
1: Sí, sí, o que temos que, eso, non masificar e ter un turismo de calidade, ¿no?
0: Moi ben. Alcalde, que xan unhas boas estas. Por certo, dígame só unha cousa. Decía, o pregón esta noite a partir das 10, non? A cargo do comercio tradicional de Boiro. Quén? O presidente da AVE? Ou algún comerciante? Ou quén?
1: No, pois Leti da taberna.
0: Leti da taberna. Ben, sí. ben. Estupendo. Bueno, pois a disfrutar con ela a partir das 10 da noite. Alcalde, gracias por este tempo e boas festas.
1: Moitas gracias e nada, están todos convidados, todos ointes, a vir a Boiro dende hoxe ata o próximo mércores día 8, que tendremos 3 orquestas para finalizar ao grande estas festas do verán 2026. Moitas gracias.
0: Gracias a ti, alcalde. Bo día, que vai moi ben. Boas
1: gracias,
0: festas.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hoxe arrancan as festas de verán, neste caso en Boiro. Boiro, co pregón a partir das 10 da noite, logo estará Capitol, Suavecito, Remember Fest, mañá sábado, tributo a Julio Iglesias, Fisterre Project e Chicho Ortiga, el cantante de Compostela. El domingo, La Oca Band, la banda de ayer, va a haber fuegos en este caso de artificio. Hoy el pregón, mañana sábado va a ser el día da Amaya, el domingo también va a actuar la banda de música de Negreira y The Croners. Y ya el lunes, más actividades, es el lunes das Peñas. Hablaremos, lógicamente, ya a partir del lunes de la próxima semana, las actividades que hay dentro de las fiestas de Boiro, que cerrarán con este hombre, con Nove Louro.

0: Ahora sí, imos a Feira Medieval de Padrón. Falamos ca concelleira Chus Campos. Hola, Chus, moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Moi ben, que tal por Padrón? Moito calor, non? Entendo.
1: Sí, moito calor, moito bullicio, moito movimento.
0: Ben, eso está ben. Vai a ser unha feira medieval donde, digamos, esas roupas, non? Esos tecidos tan grosos, non? De outra época, é mellor non poñelos, ir máis liviano nese sentido, non?
1: Vai a ser un pouco complicado, sí, casi se amolda mellor un traxe deste tipo guerreiro, non?
0: Así, sí, máis, sí, poco... sí, sí. Máis vikingo, non? Non sei se dilo, como sí, máis vikingo,
1: o de, non? Robin Hood, pero máis fresco, non?
0: Sí, sei,
1: pero...
0: sí, sí, algo así, vai... Moito calor, volvo a repetir, durante hoxe, toda fin de semana, temperaturas que se van a ir por riba dos 30 grados, 35 grados, incluso tamén, lóxicamente, en Padrón. Pero é o tempo que hai, é o tempo que ven, e hai que arrancar igual que as actividades programadas, non?
1: Sí, efectivamente, arrancamos sin problema, porque as rúas de Padrón son rúas antigas de pedra e estáse bastante fresquiño, de momento. De momento, ainda
0: imos ben. Mentras non quece a pedra, Logo, cando quece, sí, se cambia o conto, non?
1: A ver, vamos vendo.
0: Bueno, chegamos á 19ª edición, precisamente da Feira Medieval de Padrón. Que momento dirías, Chus, que vive este evento? Entendo que se está completamente consolidado, que é unha actividade, obviamente, para os veciños, pero que tamén ten xa unha proyección turística, non?
1: Sí, como ben sabes, este ano, como anterior, digamos, o punto álxido do noso hermanamento con Arjonilla. Sí. Chegaron xa a Padrón os veciños de Arjonilla que viñan facendo camiño, outros tantos que viñeron en coche. Eu penso que sobre 100 veciños de Arjonilla debemos de ter estes días aquí. Sí, uh-huh. Sí, a verdade é que se volcaron moitísimo con nós, estamos encantados. Sí, realmente é un evento que xa non só para a xente do pobo, con actividades para adultos, para nenos, todo tipo de idades, sino tamén para toda a contorna e para visitantes, pois, de verán, non? Xente que ven de outros lugares que lle resulta atractivo este tipo de eventos.
0: Deixame que diga que Arjonilla é unha localidade da provincia de Xaén, non? En uh-huh. Andalucía, e que ven esa vinculación que comenzou o ano pasado, non? Hermanamento, máis ou menos por estas datas, se non recordo mal, non? Tamén a principios de mes de xullo, que ven derivado do Macías Namorado, non?
1: Efectivamente, o trovador Macías que naceu en Padrón e morreu en Arjonilla.
0: En Arjonilla, sí. E de aí, bueno, esa vinculación. E me dís, bueno, xa houve ano pasado, non? Un acto ca representación municipal, non? Da localidade xienense, pero este ano xa veñen veciños, 100 veciños, non? Está nada mal, non? Facendo camiño de Santiago, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, gran parte deles facendo camiño dende Tui en varias etapas. Bueno, irán a última etapa ata Santiago, farán xa o domingo. Ahora, hoxe e mañá están
0: aí na festa, non? Que tendes previsto para eles? Entendo que, bueno, vai haber unha recepción oficial, estas cuestións, non?
1: Sí, a recepción oficial será mañá pola mañá ás 11:15 no concello. Iremos tamén ao xardín onde temos a estatua de Macías, habrá unha representación de Suso Martínez, que é un actor, non sei se o conheces,
0: sí.
1: Que fai de Macías, a verdade, que moi ben feito. Logo inauguraremos o mercado. Bueno, participarán pois, de moitas actividades aquí xunto, conxuntamente con nós, non? Realmente estamos encantados porque xa o recibimento que nos deron a nós en Arjonilla en setembro nas súas xornadas medievais foi espectacular. Uh-huh. No castillo que teñen, bueno, dando nome un pouco co nome do trovador, realmente creo que van a disfrutar das diferencias, non? Porque somos dous povos moi diferentes. Estamos en unhas rexións tamén moi diferentes.
0: Sí, pero... sí. Completamente pero... distintas. Sí.
1: Por eso, pero, claro.
0: Seguramente esperaban un poquinho máis de fresco, Chus? En Padrón,
1: bueno, creo
0: estos
1: que para
0: días,
1: eles este fresco.
0: Bueno, para eles este fresco. Sí. Bueno, non sei...
1: Sí, eles están de veñen de alá con 38 graus, 40... Bueno,
0: sí. Mira, estou vendo ahora en Arjonilla, hoxe agora 35 grados.
1: Bueno, pois non están moi mal.
0: Oye, padrón, temos agora 31, eh? Bueno, non sei, eh? Non sei que preferir.
1: Bueno, de momento temos unha brisiña boa, vamos aí mantendo
0: ben, ben. Como é? Mal. Como decías ti, non? As sombras do casco histórico de Padrón, agora pola mañá, todavía neste caso refrescan. E aí vai se desenrolar, lóxicamente, gran parte desta feira medieval que hoxe arranca, con máis de 90 postos, leín, non? Bueno, unha molea de actividades que ides a ter, non? Contanos un pouquiño.
1: Inicialmente son máis de 90 postos, tamén vai estar representada unha cooperativa de aceites de oliva de Arjonilla.
0: De Arjonilla, claro.
1: Vai a ter un posto aí, un posto enseñando, bueno, pues, os seus produtos. Hoxe vais a celebrar unha cata deses aceites tamén, que, bueno, eso era con inscripción previa, non é para todo o público en xeral, que se agotaron as prazas moi rápido, a verdade. E, bueno, vamos a ter, pues, o que vedes no programa, que son un montón de cousas, sobre todo, pues nada, destacar que vai haber música ambiental polas rúas, un montón de personaxes, que eso encanta moito a xente, non? De que vas pola rúa e te vas encontrando, claro, personaxes divertidos.
0: Sí, que van interactuando, entendo, non?
1: Sí, interactuando coa xente, espectáculos de maxia infantil, un montón de pasarrúas. Mañán temos, bueno, o sábado pola noite temos o espectáculo de Quimera, de Pablo Méndez Performance, que é moi tamén espectacular. E o domingo á noite temos, pois, o Fire Dragons.
0: Que é o Fire Dragons, porque é un récord Guinness, non, leín?
1: Exactamente, récord Guinness da lingua de fogo máis longa do mundo. A ver
0: lingua de dragón,
1: como nos impresiona,
0: ¿no?
1: Lingua de lume,
0: sí, dragón, sí, sí, de dragón, ben, claro,
1: pero lume, claro. de lume de dragón.
0: Ben. A que hora vai a ser? A que hora comeza?
1: Este espectáculo de lume ás 10:30 da noite, media. O domingo. O domingo.
0: Digamos, sí, que o colofón, por decirlo así, non?
1: Sí, digamos que o final da feira, logo xa nos prepararemos para 20 feira medieval, que se di moi pronto.
0: Sí, bueno, pero esta chegará o ano que ven, todavía queda moitas actividades no verán, non? Dentro do Departamento de Festexos e Turismo, que facer,
1: non? Sí, efectivamente. Este mes, a verdade, ben cargadiño, temos que botarlle unhas cuantas oriñas, porque temos, enseguida de que remate a feira medieval, comezará, bueno, xa casi o Santiaguiño, que empezará sobre o 17 de xullo, xa cas primeiras actividades, e nada, así seguiremos ata o 25, que é o día forte do Santiaguiño.
0: Do Santiaguiño, efectivamente, o día de Santiago Apóstol, aí se celebrado en Padrón ca súa habitual romería, neste caso, con moitos romeros subindo aí o Santiaguiño, non? A pasar o día.
1: Efectivamente, gaiteiros, comida
0: campestre, monte, cada vez máis xente, Chus. Máis xente que, sí, o sea, ademais dos veciños de Padrón, digamos, de outras localidades próximas e cercanas, familiares, que se van sumando ao Santiaguiño no monte.
1: Sí, cada vez máis xente, de feito danse, como ben sabes, bueno, pois pues a típica sardiña, pan de millo, cachelos, pataca, non? Pataca cocida, sí, sí. E bolo preñado. Estáse tamén dando normalmente un agasallo, que é un sombreiro de palla, que, bueno, ven moi ben, sobre todo sí, nestas sí, datas. Agotanse, a verdade, colas interminables, e cada vez estáse pedindo máis cantidades, e cada vez se agotan, o sea que moi ben, a verdade.
0: Bueno, todas estas actividades, Chus, conxugadas, digamos, con unha programación de verano ou cunha temporada turística, xa neste caso lanzada en Padrón, non? Como se presenta, además, tendo en conta, falo do que levamos de ano, Chus, que sí. Unha das apostas, obviamente, que fai o Concello, todo que ven vencellado e vinculado ao Camiño de Santiago, e vemos que nas estadísticas oficiais, precisamente da Oficina do Peregrino en Compostela, con unhas das rutas, despois do Camiño Francés, de maior éxito nestos últimos años, é o Camiño Portugués, que pasa por aí por o Padrón. E iso, obviamente, vos o notades e vos poñedes en valor esta cuestión, non?
1: Efectivamente, nos o notamos, xa o notas a simple vista, cheas ao pobo, están as terrazas ateigadas, sobre todo de iso, de visitantes, de peregrinos. E logo notamos, pois, na economía, non? Os negocios están traballando a tope, tanto restaurantes, cafeterías, como hoteles, albergues. Hai días que non que chega alguén sin reserva e non ten onde aloxarse prácticamente porque está todo cheo.
0: Ben, como conxugar precisamente esta vida de peregrino ca actividade veraniega do concello?
1: Bueno, eso conxugámolo ben, porque a actividade, o sea, a concreción de actividades en agosto mantémola un pouco en pausa no que é no concello, tamén para darlle visibilidade, non? E darlle importancia ás festas das parroquias, que son casi todas en agosto. Uh-huh. Bueno, a festa do Pemento, que é o primeiro sábado de agosto tamén. Nada, entonces esa facemos como unha pequena pausa que nas actividades do concello, para non solaparnos e para que eles teñan pues, o seu protagonismo, non?
0: Sin dúbida. Non solo son peregrinos os visitantes de Padrón, non? Hai, digamos, outro tipo de turismo, non? Que chega a Padrón, un turismo de carácter cultural tamén nese sentido, non?
1: Efectivamente. É un turismo que queremos fomentar porque, bueno, como sabes, o peregrino ven, pero para unha noite. Para unha noite, sí. O día seguinte xa pues, vai para o último tramo do camiño, non? Ata Santiago. Entón, queremos fomentar, pois, pues, eso, porque veñan familias, que se hospeden en Padrón máis dunha noite. Aquí en Padrón temos suficientes atractivos, tanto culturais, con respecto á Casa de Rosalía, a Fundación Cela, e logo naturales, temos a zona toda da desembocadura do Sarno no Ulla, que está totalmente renovada, temos a zona do Santiaguiño, que agora é un lugar máxico de España. Tantas outras cosas, non? O Pemento, a nosa riqueza gastronómica, que é conocida mundialmente. Entón, ese turismo tamén é o que queremos atraer para o noso povo.
0: Por certo, que tal os veciños de Herbón despois do susto de fai unhas semanas con ese gran incendio?
1: Bueno, pois os veciños de Herbón, os de Carcacía, e todos nós, pois moi asustados, non? Estuvamos eses días, a verdade, moi preocupados. Grazas a Deus, pois xa fai bastante que está todo parado, solucionado, pero moito susto, sí. A verdade é que un lume cerca da casa non se lle desexa a ninguén. É unha cousa bastante desagradable.
0: E que tal os pementos? Como vai a temporada? Xa me contan dende aquí, dende a Praza de Abastos, que ven, que xa empezaron a chegar fai tempo.
1: Ben, pero non na cantidade que se está acostumado, no. Parece ser que tanto calor que veo ao principio de verán afectoulle bastante, e bueno, non hai a cantidade que se esperaría a estas alturas, pero bueno, aí vamos indo. A ver los
0: aidos. Sí, se me dixeron antes que o pemento sufre con exceso de auga e con exceso de calor, non?
1: Claro.
0: Digamos que cos extremos, por decirlo así, entendo que gran parte dos produtos da horta, non? O pemento é un deles. Eu tomei onte uns poucos, había un que rabeaba. Pero bueno.
1: Sí, algo. Bueno, pero eso é a gracia,
0: ¿no? A ver, entre un cento rabear con dos ou tres tampouco pasa nada, non, chus,
1: nese. Claro, eso dá un pouco a vida, non? Ten que ter un pouco de
0: alegría, non? Da alegría neste caso. Mira, déxame que dé un dato, chegaron a todo momento, bueno, expediu a Oficina do Peregrino en Compostela, no que vamos de ano, que seis meses de ano, 243.000 compostelas, non? Un 5% máis que o ano pasado, por esta época. Percorreron os dous camiños que pasan por Padrón, que é o portugués e o portugués pola costa, non? Pero digamos que o tramo final é o mismo. Mira, preto de 100.000, 99.000 compostelas expedidas por percorrer estos dous camiños. É dicir, 99.000 peregrinos que pasaron xa por Padrón.
1: Sí. Son unhas cifras que a verdad que son impresionantes.
0: Sí, sí.
1: Realmente esperamos que incluso para o ano que ven, sendo ano xacobreo, pues que aumenten esas cifras.
0: Moi ben. Chus, pasade moi ben este fin de semana a Cafeira Medieval e todo o que supón, lóxicamente, as festas vencelladas ao apóstolo na parte xa segunda deste mes de xullo. Grazas por este ratiño e bo día.
1: Moitas grazas. Estades todos invitados, ti e máis todos os ouvintes.
0: Grazas, graciñas. Bo día. Chus Campos, concelleiro de Turismo Festexos, porque temos Feira Medieval dende hoxe ata domingo en Padrón.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues cumples que tenemos aquí una tarde estudio y más cumples que celebraremos aquí también en este viernes más tarde también. Vamos a sober, tenemos allí a Juan. Hola, Juan.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Yo cojonudo, como siempre. Feito un chaval, estoy lidando aquí todos los días, no hay problema ningún.
1: Bueno, pues ahora hemos puesto una canción, entonces.
2: Estoy atendiendo aquí la cadeliña, que la veguiña que me operaron y ahora...
1: Vaya, hombre.
2: Quere mimos, quere mimos.
1: Hay que dar, pero que tiña alguna cousiña o...
2: Sí, tiña un bultiño, pero quitaron yo, era como unha bolsiña tal, e abriron e tiña como boliñas de agua dentro.
1: Bueno, pero entón non é nada malo.
2: Nada, non era bueno, nada malo. Díxeme que podía ser un destro dunha avena destas que se lle clavou, como andan polo campo.
1: Ay, así, sí, eso sí que é moi habitual, eso sí que é habitual. Sí. Estas espigas que hai tamén e todo, sí.
2: Unha espiga.
1: Sí, clávanse e salen lle bultiños, sí, é moi habitual, sí, que pasa moito eso. Que te... E non se dá conta unha que dalle logo un bultiño. Bueno, pois... Pues, claro, pois pues foi un susto, pero mellor que sea eso non outra cousa, home, claro.
2: Ando de cumpleaños, só vou me felicitar polo San Juan, porque como non pude, non me colleste, pois nada, non pude felicitarme.
1: Bueno, pois... Pues,
2: felicito a ti tamén polo cumpleaños, ainda que sea atrasado.
1: Moitas gracias.
2: E agora felicito meu, porque tamén vou cumplir anos agora o día 10 de julio.
1: Ai, mira, quedache pouquinho xa,
2: Somos cangrejos, non?
1: Sí, totalmente. Eu son moi cangrexa, sí.
2: Eu ti eres máis de playa, eu son máis de río.
1: Sí, non me digas. Bueno, pois pues mira, eu sí que son.
2: Me gusta má frescura.
1: A mí tamén me gusta a frescura na praia cando está fresca. Cando está moi saturada de calor, non tanto. Pero sempre se estive pola mañá, frescura, ben. Pero a esta hora xa faría máis calor. E xa a cangrexa non ten espacio na area mollada, entonces xa non estaría a gusto.
2: Senón se vou á playa, vou a pasear,
1: claro.
2: Andar pés pola agua, meterme na agua, así. Bueno, felicito tamén a meu hermana, a Gloria de Valladares, e a miña muller, aos meus netos, a todo Radio Voz, a ti por facer un programa tan chulo, e máis a tua compañeira, e así, nada máis, creo.
1: Bueno, pues ti que pases un día fabuloso, que sigas así de ben,
2: Vale, gracias.
1: É importante a canción, que poñemos?
2: Mira, vouche poñer unha canción moi importante, igual se toca no corazón. Mira.
1: No me digas.
2: Ponme unha de Escape.
1: De Escape,
2: pero chámase Sensibilidad.
1: Sensibilidad, veña. Pues
2: ha de tocar a moitos no corazón, seguramente, a moitos maltrata os animales.
1: Insensibilidad, chámase.
2: Insensibilidad.
1: Efectivamente, insensibilidad. Yes. Pues veña. Pues vale. Imos poñela e alégrome de que a maioría da xente como a ti non maltratades, sino que tratades ben os animaliños. Así que a seguir así, vale.
2: Non se estuve mirando como traballan as avispas e todo.
1: Traballadoras son traballadoras.
2: Me atiendo como me paro, eu.
1: Bueno, pero ese é unha maravilla poder pararse en eso,
2: Sí, mira, se veñen ali, collen unha boliña, la marchan con a boliña e así...
1: Mira, elas teñen a súa tarefa e fana ben, Sí.
2: Efectivamente.
1: Pois a seguir disfrutando das abellas, das avispas, da cadeliña e da vida. Vale, Juan, moitas felicidades.
2: Gracias.
1: Gracias por estar aí, ata outro día. Gracias, chao.

0: 7:17, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu moi ben, ¿qué tal ti?
1: Eu moi ben, ayer cansado de chamar, ahora ainda non dou marcado e xa mo collen.
0: Mira, claro, isto é o que pasa neste programa, efectivamente. Sí, tal cual, tal cual.
1: Non dá un día con outro.
0: Nada que ver, sempre distinto. Bueno, mira, vamos, cuéntame.
1: Que te gusta máis, os satélites ou a ver cal era a outra? Ay, Dios mío, vou parir de noite.
0: A min dame igual, a min gusta má festa, alegría e despois o que ti queiras.
1: Pois dime, hoxe doixe escoller a ti. Depende cal elijas, se pido unha canción ou outra.
0: Ai, eu non sei, eh. Eu non vou dicir pola radio que orquesta prefiro. Digo xo así, non.
1: Bueno, pero caso
0: a min gusta
1: máis dúas.
0: A min
1: pero hoxe que queres.
0: A min que me as dúas, que sonen as dúas. Os satélites son, por exemplo, os satélites xa sonaron antes, con Verbenero Mix.
1: Si queres, para
0: que sone outra distinta, claro, pero non porque guste máis ou menos, sino por variar, claro, claro.
1: No, xa.
0: Pois, e cal queres de Paris de Noia? O caso que teñamos.
1: Vamos poñer a mítica de sempre, o François. Ese está en movimento, pa así pa o fin de semana para ir cantando.
0: Sí.
1: Como vai facer frío mañá, diz que hai que ir cantando.
0: Hai frío, moito frío.
1: Queríamos verano, pois temos verano,
0: non? Pois xa o temos, non se fai falta ir por alá abaixo, como distís, xa o tes calor aquí, non tes que marchar.
1: De momento non me fai falta. Cando isto cambie de torna para outro lado, tere que ir abaixo, pero de momento non, chega moi ben a calor daqui.
0: Chega, sí.
1: Pero este verano non nos podemos queixar, está vindo como ten que vir, non?
0: Calor, si este verán, que aguante así hasta agosto, que non nos acabe.
1: O inverno va o chuvioso, queixado, non está, que frío, que auja, que tal. Ora, vai o verano tamén nos queixamos. O verano está vindo bo, de momento.
0: Pero ven tamén extremo, en algunhas zonas moito calor,
1: claro,
0: de verdade.
1: Eso é o que pasa, pasamos dun extremo a outro. Eu outro día estaba traballando 36 graus, e ao día seguinte, que é unha tormenta que chovía, parecía eso. Mi madre, pero bueno.
0: E o domingo estuvo bastante fresco tamén. O domingo parecía que iba a vir outono, e despois de outra vez calor, foi unha cousa así.
1: Sí, pasamos dun extremo pa outro.
0: Sí. Pero bueno, eu prefiero isto, con ceo despexado e calor e sol.
1: Ah, eu tamén, mira, salso que non me gusta, cando está así de tormento ou cae esa niebla rara, que está o día disti tan fermo, ou como queres chamar, cando son día despejados como este, dá justo, olle, fai calor, pero non é esa calor pesada como este día de atrás, que... É unha calor enferma, como non sei como lhe queres chamar. Pero, este día, polo menos...
0: Sí, hai unha pero diste, porque está na zona norte, temos esta brisa, que estamos é unha maravilla. Pero hai lugares de Pontevedra, Ourense, Lugo, que están... Que teñen calorciña, hoxe. Pero bueno, depende por onde estés.
1: Depende de onde estés. Tamén non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo. Xa cambia.
0: Claro.
1: Eso que está todo dando para o mar, pero
0: sí,
1: non é.
0: Sí, fai máis calor en
1: Vigo. Pero non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo. Cambia ben, tamén xa se nota.
0: Sí, pero hoxe bueno. Estáse ben. Estás de día libre, entonces?
1: No, estou traballando, ainda me queda mañá pasado.
0: Ah, bueno, de tarde, tócache.
1: Sí, o fin de semana todo de tarde. Vou pasar un frío mañá, xa verás.
0: Sí.
1: Vou traer a chaqueta, por si estás.
0: Bueno,
1: ti
0: vas
1: de fin de semana, non?
0: Sí.
1: De fin de semana, irás á playa, todo eso.
0: No, teño competición co can, tanto esta semana como que ven. Sí, entón, bueno, pois ximos.
1: Telo atareado, bueno.
0: Estamos atareados. Pasa que, bueno, a horas fresquiñas, para non pasar calor tamén. Hai que te cuidar.
1: A ver, podendo sí, é mellor.
0: A praia xa fun hoxe pola mañá, vou pola semana. A fin de semana non vou.
1: Eu irei lunes e martes, que libro, se non hai novedade, non cambio o tempo. Irei lunes e martes.
0: Moi ben, hai que aproveitar o tempo.
1: Xa hai menos xente e todo eso.
0: Sí, hai menos xente pola semana que fin de semana, pero xa hai bastante xente agora por semana
1: tamén. Sí, xa se nota os turistas.
0: Que julio xa se nota, xa non é igual que xullo nin en maio. Sí.
1: No, xa se nota os turistas, benvenidos sempre, pero xa se nota.
0: É verdad. Bueno, é que imos poñer...
1: Igual que cando nos imos por aí tamén se nota que
0: estamos claro, sí, é normal, hai sitio para todos, non hai problema, claro que sí. Súa, para quen vai?
1: Vai para vos, que pasedes bom fin de semana antes de nada. Unha vez máis, gracias pola compañía que nos facedes, tanto no traballo, como no coche, como en todos os lados. Como facendo a compra, bueno, ti xa sabes que xo contan por aí. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para la de Mambús, para Luís, que chamou o lunes, creo que foi, non?
0: Sí.
1: Para chamou o lunes.
0: Que se lle averiu o coche, non pude ir contigo.
1: Eso, non pude ir comigo, a ver para a próxima se podemos ir.
0: Pero mira, non estaba moi afectado,
1: No, porque dixo, tranquilo, que para verano vemos descansar de la vera, tal.
0: Claro.
1: Já fomos varias veces, claro, non é como a primeira vez.
0: Claro, no dixo, xa vi máis veces, non me preocupa.
1: Xa non é novedad, claro, ao principio.
0: Ai, sí, é novedad. Pois é que tamén saber, non todo vai ser novedad sempre, hai que...
1: Home, claro, é como todo.
0: E fuche solo, entonces.
1: Sí, ese día sí. Bueno. Aparte, dicenlle eu, hai que ir pouco a pouco, porque, mira, ainda non vai o verano, se vamos todos os días, ao final do verano abrímolo, e hai máis anos, esperemos que haxa máis anos para verlo, hai que ir pouco a pouco. Pero sí, fun, pero estaba cheo de xente, eh? Estaba
0: sí,
1: outro grupo, non me acordo como era, e estaba, había bastante xente.
0: Que ben, que ben.
1: E xe dixe, o tía mañou o coche, con calma, que xe, xe iremos outro día.
0: Claro,
1: pero
0: sí,
1: no verano,
0: que, o da mañar o coche tamén vai con calma, seguro, sobre todo máis no
1: verano. Sí, seguro, sí, os tallares xa sabes como é.
0: Claro, está complicado.
1: E algún hora fai jornada de mañá,
0: claro,
1: ainda
0: claro.
1: Pior. Pero bueno, vai para eles e tamén vai para as peluqueras, este día fun para... Se non están escoitando, que yo dije a alguén que escoite, para Pili e para Carmiña, para as peluqueras dos Martices. Pasar bom fin de semana a todos e hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Pois un abraciño enorme tamén para ti, vale? Paciencia co traballo, a seguir escoitando.
1: Aquí, pasando frío.
0: Veña, pois pues, abrígate, vale?
1: Mañan vou ter unha chaqueta para que non me collón constipado.
0: Un forro polar, vale?
1: Bueno, pasa un fin de semana.
0: Igual, chao. Gracias, chao.

0: Pues muchísimas felicidades para Isabel por su cumple y por su santo. Y tenemos a otra Isabel de Ferrol, a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás ti?
1: Pues yo bien, gracias.
0: Bueno, con calorciño por ahí, sí.
1: Pues sí, pues sí. A mí no me molesta porque estoy a sombra. Cuando está trabajando fuera, Susana.
0: Claro que sí, mujer, claro que sí.
1: La niña casa, Susana, fai falta chaqueta, perdona.
0: Mira, no me digas.
1: Sí.
0: Es fresquiña.
1: Sí, sí. Es una maravilla.
0: Qué bien, qué bien. Pues eso agradecese con días así, ¿verdad?
1: Pues sí, use bastante, es mucho. Y en Vigo también sé que día miña filla que es tremendo, mucho
0: sí,
1: calor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, es verán.
0: Efectivamente, esto es normal, ¿verdad?
1: Eu, por mí, eu firmaba que fuera todo a Nessi.
0: Eu xa no quero pensar en que se acabe o verán. Decía onte Carmen, faltan 2 meses. Home, claro que o verán pronto pasa, pero ai, que vaya despaciño, que vaya despaciño.
1: Esta é unha gozada, Susana. A mí me encanta. Punto.
0: Sí, menos roupa, sí. Ceo azul, é distinto. Todo días máis longos, pola mañá non dá pereza levantarse tempraniño, a noite aí día ta, sabe Dios que hora.
1: No, atrás de ir pa cama.
0: ¿Verdad? Ay, qué maravilla, chegas a casa, eu por exemplo, traballando de tarde, ainda tes tempo estar por fora, e non é como no inverno, que sempre noite.
1: Un aburrimento.
0: Sí, total, total. Pero, igual que somos algúns así, outra xente prefiro o contrario, está desexando que chegue o inverniño, que chova, que sea noite, que faga frío, ten que haber para todos os gustos. O que pasa que gánannos os do que lle gusta o inverno, porque disfrutan o máis tempo, Que os que nos gusta o verán, temos o menos tempo, ¿verdad?
1: Eso tamén é verdad, Pero disfrutamos máis os días de verán que no inverno estar metido na casa todo o día, Susana.
0: Xa. É que un rollo. Chulo,
1: todo. É un aburrimento, pero nin é un aburrimento.
0: Sí, é verdad. Pero bueno, como está cambiando o tempo, é verdad que noite pronto, pero se cadra, o que máis fastidia é que veña un inverno moi chuvioso. Si non chove moito, é o que dis ti, non? Bueno, pois é verdad que pronto hai que recollerse e demais, pero aínda podes facer cousas se non chove. Pero chovendo seguido, o que choveu este ano, eso sí que é tremendo, tremendo.
1: Un aburrimento, sí. Un aburrimento dentro da casa. A mí eso non me vale.
0: Bueno, pois imos a pensar no de agora. E o de agora é bonito, maravilloso, pois que siga así, logo xa veremos que ven. Que te parece?
1: Que siga así, podía seguir hasta diciembre, me encantaría.
0: Vamos de coller firmas.
1: Bueno, que tal de cumple?
0: Moi ben, tamén, estupendamente, sí, bueno, moi ben.
1: Ya, a mí me encanta, me cumplirá, non sei que non lle gusta, pero a mí me encanta reunirse ca familia.
0: Sí, que un quere. Home, prefería cumplir 25 todos os anos, pero como non é posible, pois pues, mellor cumplilos, non? Os que toquen, xa está.
1: Pero xa estuvemos.
0: Tamén é verdad, pero xa cada vez hai máis tempo que estuvemos.
1: Claro, hai que pensar que van pasando pa todos, por maiores. Bueno, pois pues, alegro.
0: Gracias, Isabel.
1: Bueno, pues entonces hoxe quería che pedir a canción de José Vélez, Amor con amor se paga.
0: Amor con amor se paga, moi ben. Pois poñemos esa, e para quen vai dirixida hoxe?
1: Pois mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmen de Cespón, Noelia de Lalín, Daniel, creo, o fillo de Tania de Lanzarote, que estuvo de cumple. Moitas felicidades e que cumplan moitos máis. E tamén a súa nai Tania. E todas as Isabeles que celebre mañá o seu santo, que é o día de Santa Isabel de Portugal.
0: Porque tío celebrabas máis dun día, verdad? Xa falamos isto de Isabel, ou non?
1: No, eu celebro en noviembre, Susana.
0: Por eso, claro, eso mismo. Que ti non celebrabas mañá, senón en noviembre, outra Isabel.
1: Exactamente, eu celebro en noviembre Santa Isabel de Hungría. Perdona, que te pregunto, a tua mamá ou a abuela non era Isabel tamén?
0: A miña abuela e a miña madriña, sí, señora.
1: Ah, mira, as dúas. Pues, tamén invito a ela, se o celebran mañá.
0: Moitas gracias.
1: E podemos de dedicar.
0: Claro que sí, é sí que celebro mañá, o 4 de xullo. Miña avoa, nai de miña nai, a miña madriña, irmá de miña nai. As dúas Isabeles, pues, sí, señor.
1: Muchas felicidades, que teñan un día moi feliz con toda a súa familia.
0: Moitas gracias, Isabel. E ti tamén, que celebres todos os días, que seamos felices todos os días na medida do posible e a seguir con esa alegría, vale?
1: Ten razón. Entonces tamén para ti, para Lucía, Víctor, Raquel e todos os oyentes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Moitos biquiños, vale?
1: Tamén para ti, Susana, que tienes el fin de semana. Gracias.
0: Gracias. Chao.

0: 8 y 3 minutos de la tarde, tenemos a gran parte de Galicia afectada por un problema, por una avería, que no nos escuchan, qué pena de verdad. Bueno, entre ellos tenemos a Iván de la Lin, que nos llama. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues por aquí, pero escoito, o sea.
0: Por internet, sí.
1: Por la app.
0: Sí, bueno, sí. mellor que fagas esa opción, ese plan B. Gracias, Iván, gracias, home, agradecida. Porque claro, eu vexome aquí síntome un pouco impotente porque non podo facer nada. Mándame mensaxes de que non se escoita, claro, pero non podo facer nada. Ten que ser
1: non depende de ti.
0: Non depende de mí. É verdad, tens razón.
1: Nada, fritíos as antenas
0: co calor.
1: Co calor, home.
0: Eu decía que non era posible, pero xa que se que será. Igual sí, porque hai puntos no que ven un calor tremendo, eu que sei xa. Eu que sei, este calor afecta moito.
1: Sí, bueno, eu creo que algo sí que influye.
0: Sí, hermano. Sí que influye, algo influye. Bueno, e por aí como vai a cousa? Como vai a tarde?
1: Pois ben, sin problema, estamos na sombriña.
0: Ben, a sombra está se ben, entonces.
1: Sí, sí, se sales ao sol 3 metros por día, xa non se está tan ben.
0: Xa, o sea que non hai que traballar moito hoxe, eh?
1: No.
0: Descanso, hai que facer caso a recomendacións.
1: Sí, sí, sempre.
0: Esta fin de semana con calma. A sombriña, e se se fai algo, a última hora, a primeira hora da mañá, eh?
1: Sí. Sí, no, despois, a partir da dúa, da unha, xa lle chega bastante.
0: Sí.
1: Non é ese calorazo destes días atrás, que costa. Estes días atrás, que entón moitos máis. Aí, o fin de semana pasado, o anterior...
0: Cando houve tormenta, non? Cando había tormenta en algún sitio, o sea, era máis
1: sí,
0: calor,
1: sí.
0: O mellor, máis pegañoso.
1: Era outro tipo de calor.
0: Sí. Cando veo esa masa de aire africano e todo, bueno, pois pues esperemos que este non sea tan forte. Ainda que, como decimos, está tarde todo o tempo, eu prefiero o verán e o calor este tempo, e non o inverno. Ti eres de inverno?
1: Son de primavera.
0: Ai, é verdad. Ni unha cosa, nin outra, sino algo intermedio, non? Algo intermedio.
1: Algo intermedio. Eu con 25, 28, eu conformo, máis non.
0: Pero mira, en que primavera estás ti de 25, 28? Aí tedes 28 en la linha, na primavera?
1: Home, sí, ahora mismo sí, últimamente sí.
0: Na primavera, últimamente, non? Porque digo, primavera, 28, caramba, non está mal. Na miña zona non os hai nin o verán, ás veces.
1: Pero... Tivemos, sí, pues, o verán pasado pasamos de 30 unhas cuantas veces,
0: Xa.
1: Sí.
0: Pois agora está así, está subindo moito a temperatura, que acostumbrarse co que ven, é o que toca.
1: É o que toca, sí.
0: Sí, home, sí. Pero hai ríos, piscinas, para bañarse, non hai problema, é verdade, refrescámonos.
1: Mentre xa xa non hai problema.
0: Nada. Bueno, que nos poñer hoxe, entonces?
1: Pois a ver se tes de Antonio Orozco, mi héroe.
0: Mi héroe.
1: Pero con Pablo López.
0: Vale, dous. Algo vin por aí, non sei, mira, agora que me falas de Antonio Orozco, pero claro, igual vou decir algo que non está documentado, ou soñeino. Algo de que suspendeu a gira ou algo por problemas, Antonio Orozco. Sabes, tes noticia ti deso?
1: Sí, vais a retirar os escenarios, polo menos 2 anos.
0: Eso.
1: Un descanso, dixo que se iba a sacar do medio, literalmente. Bueno.
0: É que saliume algo, entón non o soñei, claro, pero non profundicei nin mirei máis. Isto que se pasa así e logo, sabes?
1: Sí,
0: entón,
1: sí.
0: Ahora que me falas, Antonio Orozco, dixen, algo de que para, que deixa música. E digo, Iván, seguro que está informado. Amplíame información, Iván, que manexas?
1: Pois, pues esos datos, básicamente.
0: Vale, eses datos de que momento se retira temporalmente da música?
1: Sí, polo menos 2 anos que vai aproveitar para, bueno, pa descansar. Bueno, tamén hai a parte aí atrás. Tivera un problemiña e tal, entonces pues, nada,
0: mentalmente parece... é necesario, non? Seguro, claro.
1: Sí, seguramente tamén, sí.
0: Mira, eu teño con Luis Fonsi. Ti dis con Pablo López?
1: Sí, bueno, eu busco e teño tamén con Pablo López, pero bueno, tamén me vale.
0: Espera, déxame darle outra volta, por si acaso. Déxame buscar Pablo López solo, a ver se si aparece.
1: Vou dedicando mientras.
0: Nada, mi héroe, Pablo López non, Antonio Orozco e Antonio Orozco con Luis Fonsi, a que te bueno. Prefiras. Pero logo con él non, no, con Pablo López non.
1: Pois poñémola con el solo, logo.
0: El solo, todo para él. Perfecto, moi ben, mi héroe, para Antonio Orozco, moi ben. E dedicamos logo, entonces.
1: Pois se vai aí si express, para Elba de Narón, para Manuel da Estrada e para Manolo de Bastavales. E para ti, para tua compañera, para Lucía, máis para Vito.
0: Moi ben, Iván. Bueno, pois unha apertiña grande. Gracias por estar sempre aí tamén e a ver si pronto podes escoitar pola radio. Vale, boa fin de semana.
1: Igualmente.
0: Gracias, Iván, chao.
1: Chao.

0: Mi héroe de Antonio Orozco, y vamos hasta Bastavales. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí no se derretieron los cables, cuidado,
0: No hay, no hay, son cables fortes,
1: Pero lo indicio, señor Iván, que estaban ellos derretidos. No sé si será verdad, porque también exagera un poquillo, pero bueno.
0: No, no.
1: Bueno, mira, vamos a la música. Tiene otro tema para tocar, pero no es cosa de eso, porque el programa es para pedir música. Encontré rápidamente dos apuntes do ano 2008-2009, da verbena, no mes de diciembre, que se recitei dúas poesías. Ahora na Vinoteca de Radio Voz non se poden escoitar, non?
0: Na Vinoteca, non, claro. Uf, menos así ao momento, é de que me dixe a 2008.
1: Eu escuché que foi o 2008, no mes de diciembre, despois o ano seguinte, no 2009, aquela famosa verbena de Susana Falcón, como me acorda. Bueno, bueno, deixemos eso. No, de verdade, Unha era, falaba da arpa e outra era dunha rapaza que quería comprar unha muñeca. Se puderas mirar a ver, has de ter algún retrinque por aí. Bueno, deixemos eso porque non é o momento apropiado, hai xente esperando.
0: Mira, pero vas lanzado, Manolo.
1: Non estou lanzado.
0: Quén se ven detrás, correndo?
1: Non me gusta. No, aquí non hai ninguén.
0: Pues tranquilo, tranquilo, relájate. E como solemos decir, un momento para morrer, non vai faltar, relájate.
1: No, mira, quería escoitar como está así o tempo moi quente da trinca, pero ese del barón del bidet, pero que non sean François, que sean castelanos, se pode ser.
0: El barón del bidet.
1: El barón del bidet, da famosa trinca.
0: Trinca, sí.
1: Vamos
0: sí.
1: Xa primeiramente para todas as Isabeles, porque de momento temos unha filla que se chama Isabel.
0: Mira que ben.
1: A primeira que veo este mundo aquí, bueno, esta casa. Bueno, por culpa miña, a mar da Marcelina. E resultou o caso de que lle quería dedicar logo esa canción, xa que estamos así en tempo caluroso e tal. Pois, home, hai nas mellores, pero bueno, esa tamén dá justo a riros un pouquinho, verdad?
0: Da, faime gracia que dís, de momento, a filla que temos, sempre poden vir máis, ainda estás a tempo.
1: Ai, sí, eu todavía estou un pouco de reproducción. Como no, tifarme rirán que non queiro. No. Bueno, a ver se seguimos así un pouquinho máis e depois falamos.
0: Claro, bueno, claro. Mira,
1: tamén para Iván, home, para Iván de Lalín, home, que hai un pouquinho falou de Monólogo Bastavales, eu tamén me de falar do Lalín. Teño un amigo, o Alán Lalín, Emilio non me gusta dar nombre pola televisión, ou pola radio.
0: Pero este pola... Non te mezcles, andas tan metido nos medios que despois misturas. Calquera día me chamas galloso.
1: Sí, pois non.
0: Pero no,
1: porque non tes tanta calva como tengas, non podes confundir.
0: Sí.
1: Pois sí, teño un amigo en Lalín, home, da la de Emilio García Carballo, que tuve a presión de sola no campamento en Parga 15 meses, en fin, bueno.
0: Esos quedan grabados.
1: Un saludo tamén para el Gamillor, pois, si está escoitando.
0: Ese non sempre hai que manda recado, claro que
1: sempre
0: sí.
1: Sempre hai que mandar, sí. Unha vez que veo aquí unha banda de música da la de Lalín, pois preguntei por ele, dixo, ai, sí, pero quedanos longe ese sitio, sí, ben sabemos un día, pero claro, un banco non será todos, claro. Non serán sus músicos da banda, máis ou menos, pero despois non van a conocer todo o territorio, non, porque non pode ser. Bueno, que non se te olvide da trinca, que pode ser, se pode ser
0: el barón del bidet.
1: Que se lle entenda o que di, porque hai unha versión aí, sí, en francés, sí, pero está ben, ben dicindo a mesma cousa, pero o francés, se é pequenino, vou dominando, agora se é un poquinho máis alto que a mí, entonces xa non fago.
0: Aquí apareceme unha, entonces claro, eu no, apareceme o título, pero non me aparece en que está. O título está en castelán, el barón de bidet, pero claro, eu non se podo decir, claro, que teña que escoitala antes, así que temos que arriesgar,
1: pues,
0: hai que arriesgar.
1: Mira, non andemos con indóminos, como se di por aquí.
0: Arriesgamos.
1: Vamos a poñer esa arrancada.
0: E a ver que son, a ver que sona, a ver que pasa.
1: Se le va retrasado.
0: Si non, despois non chegas para lugar.
1: E despois non chego para lugar, despois xa andan dicindo por aí, xa dixeron máis veces, ai, pero que ese señor está abonado de Radio Voz. E xa dixeron yo a tua compañera da noite, a Esther, un día.
0: Home, pero ti pagas o abono todos os meses, non?
1: Todos os meses religiosamente, cuidado, que teño moita ansia, que non me veñan cobrar o...
0: Xa sabes que se non pagas non entras, isto é así, funciona así.
1: Xa está estipulado no contrato.
0: E xa subiron as cuotas bastante, xa subiron porque hai que ir cos tempos. Hai que ir cos tempos, todo sube todo, hai que subir.
1: Todo sube, claro. Pero sube, sí.
0: Todo, isto é como a vivenda, igual, aí estamos nun boom, un boom.
1: Me outro día dixi, hai unha muller falando así dos precios da fruta e tal, hai que poñer as gafas para non llevar o precio.
0: Esa tamén é boa.
1: Ni pues, solo de pan vive el hombre, que hai que tomar fruta tamén.
0: Tamén. Pues vamos con el barón de bidet.
1: Hasta la semana que viene.
0: Gracias, Manolo. Cuídate. Chao.
1: Igualmente. Gracias. Un saludinho para todos.

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz estas horas?
0: Pues sí. A esta hora estás muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de cierto.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estás muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasé tiempo sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muito, muy.
0: Muy reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, Carlos Valdoviño.
0: Estupendo.
1: A ver, vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, irguía más a 6 da mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Uh-huh.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse. Pero tamén pola mañá, para despertálo, mandaba castaña. Sin embargo, máis novo, cando tiña sono, me vou acostar. Ele só se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballábamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas, entre que deitabase tarde. É claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Pero dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían,
0: sí. Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormín tantas horas, Ben deixa máis. Bueno, cando é que tivo, non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiña o problema nestes últimos anos. Se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a 1. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar a 5:30.
0: Claro.
1: Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero, iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira, eu só tomaba, ahora non, porque ahora dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir.
0: Claro.
1: Sin embargo, ahora, mira a ti, dame igual. Igual durmo por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde. Depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que di, que miro no ordenador, tal. Non me preocupa. Porque, claro, está un xa na terceira edade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende que tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E, claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Claro, están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
1: Ou
0: se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha situación se non está moi ventilado. Hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de CA, respirar, etcétera. Buf, es difícil, ¿eh?
1: Debe ser una cosa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noche, turno de mañana, turno de tarde. Rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Yo me acuerdo de mi querido pai, que trabajaba. Y dije, pero ¿cómo se acostumbrará? Porque claro, a data está un tal, cuando vas adaptado, cambia otra vez. Cuando vas adaptado, cambia otra vez. Era preferible que se ponieran un turno, hombre, non iban a estar todos de acuerdo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: Non, non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, o corpo debe ser un castigo tremendo,
0: Xa,
1: manca, tremendo. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois co tema de sufrimento de retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: E pois ao final que vivín jubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, xa me... xa vou paso libro sin elas, digamos, non? E bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A min por menos,
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A data da... a nosa camiña... Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, dixeme outro día unha cormana nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme,
0: sí. Carlos, estupendo, grazas.
1: Por aí,
0: como se chama? Como se chama curma? Como se chama?
1: Facendo monumentos.
0: Sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa.
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa e fomos comer. Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu vou aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can. Por Semana Santa un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada, Dormeu no palleiro onde dormió a carca, debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou solo así de cheo,
0: xa.
1: Home, morreu no mellor, non, pero unha catarreira así que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto e se me pillou solo,
0: se
1: me fastidia. Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente, igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que... que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que irse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea. Eu non sei que facer. Non sei facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas para diante, volves para atrás, non sabes
0: como poñerte. É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixetes, cando me poñer na zona tostón o soliño, sempre unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai. Non hai mellor vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Buah,
0: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite, igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logueño.